asukwa nga tani kaabdaazga gaang gaang maamaazgi taa. Lagabar taa karchu saani erangga kyaachwe taanjiga dal taangi maanchwe peegiga chasanda ingi naa. Dar taa sal kaanzga tun yoni naa. Ta marga thandiga sashin da taang riwa chiga yoni naa. Jeeshoog ingi naa rangi ka marga thandil taang ndiwi sashin da lagla ingi marga thandiga korga shawanda chiga dribgi yoni naa tala asukwa ga charjiga ngay taa nga kaabdaazga gaamaazgi taa. Ta naa ditsu ki ghanga deeranga liamsan tonsum na nijo gu taan taa liamsan diya somriga ngayang karwa targa raki taan taarkalwa shigilu shakib taarkalwa ghandag sayarang taan sonam rinshin yin rikaazang naamgi ka kechaga nyalam dibshin ni taa di mushirubo naan baa.